0: na mi dole jo mi pa i na mi dole na u we sa su sa le na ni mi we no bi ja le u we yo na ja chu nya e no ni mi sa su a a yo ta u pa bi jo si e pa u na i
1: sa su ya ye
0: e ya ti ta ya mi sa ye ye ko pa pa e na he ne pa i u wa mu ta pu e sa su sa le na ni no bi ja le u we no ma ni mi sa su a ta chu ya nga e na ku do chi u bi jo ye Oh, yeah.